здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 13 травня. Середа на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура по області вдень 21-26, тепла в Харкові очікують 22-24 з плюсом. Завтра, 14 травня, у четвер хмарно з прояснями, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Вночі 10-15 з плюсом, вдень від 18 до 23 тепла. На 15 травня п'ятницю теж обіцяють хмарну погоду з проясненнями, так само місцями невеликий короткочасний дощ, вітер південний цього разу від 5 до 10 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, вдень від 18 до 23 з плюсом.
3: Hey DJ, where's the bass?
4: MFM, Dance Hit Radio.

сьогодні про енергетичні голодні ігри. Данія зіткнулася з енергетичною кризою через стрімке зростання попиту на електроенергію з боку дата-центрів, особливо пов'язаних із штучним інтелектом. Для розподілу обмежених ресурсів країна змушена визначати пріоритети між дата-центрами, промисловістю, лікарнями та споживачами. Експерти пропонують взагалі запровадити чіткі критерії для підключення до енергосистеми та створити нову регуляторну модель. Про все це сьогодні докладніше. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Це Хайтек Про, програма про високі технології в нашому житті. Поїхали! Країни Північної Європи, які тривалий час були одним з головних центрів для будівництва дата-центрів, завдяки прохолодному клімату та доступу до відновлювальної енергії, тепер змушені переглядати свою стратегію. Стрімке зростання попиту на електроенергію, зокрема через бум штучного інтелекту, електрифікацію та цифровізацію, перевантажує енергомережі, ставить під сумнів подальше безконтрольне розширення цієї галузі. Найбільш гостро ця проблема проявилася саме в Данії. В березні державний оператор енергетичної мережі тимчасово призупинив нові угоди на підключення до мереж через різке зростання заявок. Загалом у черзі перебувають проєкти на 60 гігаватт, хоча пікове споживання всієї країни становить близько 7 гігаваттів. Майже чверть потенційного нового попиту припадає саме на дата-центри. Це змусило владу та бізнес замислитись над тим, хто має отримати доступ до обмежених ресурсів – та центри, промисловість, лікарні чи місцеві споживачі. Представники галузі визнають, що частина заявок може бути спекулятивною або нереалістичною, тому закликають уряд запровадити чіткіші критерії вибору, зважаючи на зрілість проєктів, реальні інвестиції та суспільну користь. Дискусія вже отримала назву «Енергетичні голодні ігри», оскільки країна фактично змушена визначити пріоритет між різними секторами економіки. Політична ситуація в Данії ускладнює процес, адже країна формує новий уряд після виборів. Раніше міністр енергетики припускав, що данські споживачі можуть отримати пріоритет над дата-центрами. Ну а для Microsoft, Google та інших технологічних гігантів затримки несуть ризики перенесення інвестицій до інших країн. Компанії наголошують, що їм потрібна швидка і передбачувана інфраструктура для розвитку хмарних сервісів і шеї. Попри кризу, частина експертів бачить в ситуації шанс створити нову регуляторну модель для всієї Європи. Данія може стати першою країною, яка розробить сучасні правила для балансування між економічним розвитком, цифровою трансформацією та стабільністю енергосистеми. Головний виклик зараз полягає не в тому, чи зростатиме попит на обчислювальну потужність, а в тому, чи встигнуть мережі та політики адаптуватися до нової реальності. І час швидко плине, тому діяти треба не по-європейськи, а швидко. Власне, по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 8 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Про головні події саме зараз я Наталка Роксі. Мої вітання. Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що затримка обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000 пов'язана виключно з позицією Росії. За його словами, українська перемовна група давно передала списки на обмін і виконала всі свої зобов'язання. Водночас російська сторона затягує процес та намагається перекласти відповідальність на Україну. Володимир Зеленський ввів у дію два нові санкційні рішення РНБО, які згодом синхронізують з міжнародними партнерами. Першим указом продовжили санкції проти 13 людей і 21 компанії, серед яких представники російського угрупування «Лужники». Другим рішенням під санкції потрапили ще 34 росіяни та 32 компанії, пов'язані з виробництвом ракет, боєприпасів, радіотехніки і постачанням компонентів для російського ВПК. У ніч на 13 травня російські війська завдали ударів безпілотниками по Україні. У Харкові в Шевченківському районі уламки впали на дорогу. У Холодногірському постраждав об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа. Інформації про постраждалих немає. У Полтаві є звернення містян щодо перебоїв з електро- та водопостачанням. Попередньо внаслідок вибухової хвилі є вибиті та пошкоджені вікна в житлових будинках. До міських лікарень звернень не було. Спалах сальмонельозу у Львові. В одному з дитсадків дітей нагодували напівсирим курячим філе. 19 людей лікуються в стаціонарі. Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Загалом медики зареєстрували 22 випадки захворювання. 18 серед дітей, 2 серед працівників дошкільного закладу та 2 серед дорослих, які контактували з хворими. Відкрито кримінальне провадження. Фігурантам загрожує до 3 років позбавлення волі. Завершився перший півфінал Євробачення 2026. Стали відомі країни, які пройшли у фінал. Це Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща. Після першого півфіналу букмекери переглянули свої прогнози щодо переможця конкурсу. Греція, Франція та Ізраїль зміцнили свої позиції у рейтингу на переможця, тоді як Фінляндія дещо втратила підтримку. Після другого півфіналу рейтинги можуть зазнати ще суттєвіших змін. Представниця України, співачка Лелек, яка виступатиме з піснею «Рідним» у другому півфіналі 14 травня. Наразі це всі новини. Наступне включення за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 13 травня, середа на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура по області вдень 21-26, тепла в Харкові очікують 22-24 з плюсом. Завтра, 14 травня, у четвер, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Вночі 10-15 з плюсом, вдень від 18 до 23 тепла. На 15 травня п'ятницю теж обіцяють хмарну погоду з проясненнями, так само місцями невеликий короткочасний дощ, вітер південний цього разу від 5 до 10 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, вдень від 18 до 23 з плюсом.

0: Реклама на MFM. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Під час візиту на Харківщину міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко ознайомився з ходом реконструкції приймально-діагностичного відділення та приміщень майбутнього психіатричного відділення обласної дитячої клінічної лікарні. Роботи виконуються на площі понад 1000 квадратних метрів. Паралельно розпочинається поетапна реалізація комплексного капітального ремонту, оновлення та модернізації всієї лікарні. Важливою складовою проєкту є зведення підземного комплексу укриття, який може одночасно вмістити близько 1000 пацієнтів і лікарів.

0: Харків сьогодні.
1: Харків отримає понад 16 мільйонів гривень на житло для переселенців. На позачерговій сесії міськради депутати внесли відповідні зміни до бюджету громади на 2026 рік. Як повідомили в департаменті бюджету і фінансів, кошти спрямують на формування фондів для тимчасового проживання евакуйованих та внутрішньо переміщених осіб. Нагадаємо, станом на 1 травня в Харкові зареєстровано близько 215 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, лише у квітні до міста прибули понад 1600 вимушених переселенців.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Голова Пентагону Піт Гексет підтвердив, що США планують надати Україні військову допомогу на 400 мільйонів доларів. Він заявив, що кошти витрачатимуть у координації з європейським командуванням США. Водночас сенатор Кріс Кун розкритикував затримку з використанням пакета, заявивши, що це подає неправильний сигнал Кремлю. У ніч на 13 травня Росія продовжила масовані атаки дронами по території України. У Харкові пошкоджено інфраструктурний об'єкт, виникла пожежа. На Одещині атаковано промислову інфраструктуру. У Полтаві ворог бив по електропідстанції. Після атаки дрона понад 7 тисяч людей без світла. Трагічні наслідки на Дніпропетровщині. Загинули 8 людей, ще 11 постраждали. Андрій Єрмак заявив, що вручення йому підозри є наслідком його політичної та дипломатичної роботи, яка зачіпає інтереси різних сил. Він підкреслив, що готовий пройти всі юридичні процедури та закликав до незалежного розслідування, аби суспільство отримало правду без маніпуляцій. Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони вперше придбала для Збройних сил України 2000 жіночих модульних бронежилетів. До цього військовослужбовець забезпечували чоловічими моделями. За даними аналітичного центру State Watch, постачання у центральний та західний регіони має здійснити підприємство «Темп 3000» до 25 червня цього року. Про це пише оборонка. Вартість однієї одиниці становить 23 520 гривень. Арнольд Шварценеггер втілить роль Санти в різдвяній екшн-комедії «Людина з мішком». Фільм вийде 2 грудня цього року. За сюжетом, у Санти викрадають чарівний мішок із подарунками. Щоб повернути його, він звертається по допомогу до колишнього крадія Венса, якого грає Алан Річсон. Герой давно перебуває в списку неслухняних, але саме його навички можуть допомогти врятувати Різдво. Це і всі новини. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 13 травня, середа на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура по області вдень 21-26, тепла в Харкові очікують 22-24 з плюсом. Завтра, 14 травня, у четвер, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Вночі 10-15 з плюсом, вдень від 18 до 23 тепла. На 15 травня п'ятницю теж обіцяють хмарну погоду з проясненнями, так само місцями невеликий короткочасний дощ, вітер південний цього разу від 5 до 10 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, в день від 18 до 23 з плюсом.
0: Реклама на МФМ.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400.
2: Так, це діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Під час візиту на Харківщину міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко ознайомився з ходом реконструкції приймально-діагностичного відділення та приміщень майбутнього психіатричного відділення обласної дитячої клінічної лікарні. Роботи виконуються на площі понад 1000 квадратних метрів. Паралельно розпочинається поетапна реалізація комплексного капітального ремонту, оновлення та модернізації всієї лікарні. Важливою складовою проєкту є зведення підземного комплексу укриття, який може одночасно вмістити близько 1000 пацієнтів і лікарів.

0: Харків сьогодні.
1: Харківські комунальні підприємства отримують пільгові кредити на розвиток. Відповідне рішення ухвалили напередодні на позачерговій сесії міської ради. Завдяки урядовій програмі 5-7-9 та особливим умовам для прифронтових територій відсоткова ставка для підприємств складе лише 1% річних. Зокрема, 13-та міська лікарня залучить до 40 мільйонів гривень на купівлю сучасного медичного обладнання. А міська молочна фабрика «Кухня» дитячого харчування отримає 10 мільйонів на придбання вантажівок і рефрижераторів для безпечного перевезення продукції. Нагадаємо, минулого тижня міська рада надала згоду на отримання пільгових кредитів для низки інших комунальних підприємств. Кошти спрямують на закупівлю спецтехніки, генераторів та поповнення обігових коштів.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є соціальна реклама.

Ми з тобою любили перуди вишняві і висіли разом, ми як вишні в небі. Чом ти так на мене? Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Вітаю. У російському Башкортостані спалахнув один із найбільших вузлів транснефті. Відстань від станції до кордону з Україною становить понад 1200 кілометрів. Причини займання наразі невідомі. Окрім того, у ніч на 13 травня невідомі безпілотники атакували морський порт у районі Тамані Краснодарського краю Російської Федерації. Після удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа, зокрема в районі паливних резервуарів. Також вибухи лунали і в Ярославській області. Внаслідок ворожих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Через дощ і сильні пориви вітру на ранок були повністю або частково знеструмлені 6 населених пунктів в Івано-Франківській області. Ремонтні бригади обленерго вже розпочали відновлення пошкоджених ліній. Банки в межах спільного меморандуму про відновлення енергетичної інфраструктури після масованих атак Російської Федерації забезпечили фінансування відповідних проєктів бізнесу та населення в 21 області України на 45,9 мільярдів гривень. Про це йдеться в повідомленні НБУ. Кіберспортивна команда «Наві» зуміла здобути перемогу у вирішальному матчі групового етапу «ІМ Атланта» проти «Gamer Legion» та гарантували собі місце у плей-офф попри провальну гру на одній із мап. Серіал «Ванда Віжен», який розповідав про історію кохання супергероїв «Багряної відьми» і «Віжена», вийшов аж у 2021-му. Проте фанатам здавалося, що лінія робота із коміксів «Марвел» у ньому розкрита недостатньо. Тому студія «Дісней», яка володіє комікс-гігантом, пообіцяла створити сольне шоу про нього і нарешті відома дата виходу. Як пише видання «Variety», проєкт отримав назву «Завдання Віжена» і перші його серії вийдуть 14 жовтня. Наразі це всі новини, згодом почуємось.
6: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: MFM,
7: MFM,
2: Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 13 травня. Середа на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура по області вдень 21-26, тепла в Харкові очікують 22-24 з плюсом. Завтра, 14 травня, у четвер, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Вночі 10-15 з плюсом, вдень від 18 до 23 тепла. На 15 травня, п'ятницю, теж обіцяють хмарну погоду з проясненнями, так само місцями невеликий короткочасний дощ, вітер південний цього разу від 5 до 10 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, в день від 18 до 20.

0: Реклама.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Дороги сплетені, навіки зведені, наші мости –

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Yo, yo.

Мона Ліза. Харків сьогодні. У Харкові понад 100 підприємців отримали кошти на розвиток бізнесу за програмою «Власна справа». Від початку року до урядового проєкту «Є робота» долучилися 114 харків'ян. За даними Центру зайнятості, більшість учасників отримали мікрогранти, а п'ятеро скористалися спеціальною підтримкою для ветеранів. Загальна сума фінансування перевищила 50 мільйонів гривень. У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначають, для успішного старту майбутні грантоотримувачі можуть скористатися платформою Fundraiser. Там розроблено освітній курс та посібник, які допоможуть правильно оформити заявку та реалізувати власну ідею.

0: Реклама.
1: 20-40, набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Настя Луна. Мої вітання. Київ і Вашингтон готуються підписати першу у своєму роді угоду, яка дозволить експорт українських безпілотників для військових випробувань у Сполучених Штатах Америки. Пентагон запросить конкретні платформи дронів та їхню кількість виключно для тестування й оцінки з метою визначення потреб армії США у потенційних майбутніх закупівлях. Енергоатом відсторонив частину працівників через справу Єрмака. Наглядова рада доручила розпочати офіційне внутрішнє розслідування, а також відсторонила частину працівників від виконання обов'язків на час перевірки. Окремо ухвалено рішення про реорганізацію підрозділів, відповідальних за фізичний захист та економічну безпеку. Сили оборони України знищили колону російських загарбників поблизу Часового Яру Донецької області. Як зазначили військові, понад 20 росіян рухались відкрито зі сторони Бахмута. Розвідка виявила, артилерія та дрони розібрали. Відпрацювали злагоджено. У французькому місті Сен-Дульшар завершився командний чемпіонат світу з шашок 100. Зрештою, українці стали срібними призерами чемпіонату світу 2026. Від переможців чоловічої команди Латвії Україна відстала на 3 очки. Подіум довершили французи попри рівну кількість очок із поляками. Зазначу, що срібло – це найкращий в історії результат на цьому турнірі для синьо-жовтих. У 2000-му та 1992-му роках Україна зупинялася за крок до медалі, посідала четверте місце. Транснаціональний культурний комплекс Трипільської культури включили до попереднього списку ЮНЕСКО. До складу комплексу входять 15 об'єктів археології, що розташовані на території 8 областей України, а також 36 в Румунії і 20 у Молдові. Це важливий результат співпраці України, Румунії та Молдови у сфері захисту і популяризації спільних культурних цінностей. Наразі це всі новини. Більше за годину.
1: MFM station. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 13 травня, середа на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура по області вдень 21-26, тепла в Харкові очікують 22-24 з плюсом. Завтра, 14 травня, у четвер, хмарно з прояснями, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Вночі 10-15 з плюсом, вдень від 18 до 23 тепла. На 15 травня п'ятницю теж обіцяють хмарну погоду з проясненнями, так само місцями невеликий короткочасний дощ, вітер південний цього разу від 5 до 10 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, вдень від 18 до 23 з плюсом.

0: Купись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. 37!

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Під час візиту на Харківщину міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко ознайомився з ходом реконструкції приймально-діагностичного відділення та приміщень майбутнього психіатричного відділення обласної дитячої клінічної лікарні. Роботи виконуються на площі понад 1000 квадратних метрів. Паралельно розпочинається поетапна реалізація комплексного капітального ремонту, оновлення та модернізації всієї лікарні. Важливою складовою проєкту є зведення підземного комплексу укриття, який може одночасно вмістити близько 1000 пацієнтів і лікарів.

сьогодні про енергетичні голодні ігри. Данія зіткнулася з енергетичною кризою через стрімке зростання попиту на електроенергію з боку дата-центрів, особливо пов'язаних із штучним інтелектом. Для розподілу обмежених ресурсів країна змушена визначати пріоритети між дата-центрами, промисловістю, лікарнями та споживачами. Експерти пропонують взагалі запровадити чіткі критерії для підключення до енергосистеми та створити нову регуляторну модель. Про все це сьогодні докладніше. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Це Хайтек Про, програма про високі технології в нашому житті. Поїхали! Країни Північної Європи, які тривалий час були одним з головних центрів для будівництва дата-центрів, завдяки прохолодному клімату та доступу до відновлювальної енергії, тепер змушені переглядати свою стратегію. Стрімке зростання попиту на електроенергію, зокрема через бум штучного інтелекту, електрифікацію та цифровізацію, перевантажує енергомережі, ставить під сумнів подальше безконтрольне розширення цієї галузі. Найбільш гостро ця проблема проявилася саме в Данії. В березні державний оператор енергетичної мережі тимчасово призупинив нові угоди на підключення до мереж через різке зростання заявок. Загалом у черзі перебувають проєкти на 60 гігаватт, хоча пікове споживання всієї країни становить близько 7 гігаваттів. Майже чверть потенційного нового попиту припадає саме на дата-центри. Це змусило владу та бізнес замислитись над тим, хто має отримати доступ до обмежених ресурсів – та центри, промисловість, лікарні чи місцеві споживачі. Представники галузі визнають, що частина заявок може бути спекулятивною або нереалістичною, тому закликають уряд запровадити чіткіші критерії вибору, зважаючи на зрілість проєктів, реальні інвестиції та суспільну користь. Дискусія вже отримала назву «Енергетичні голодні ігри», оскільки країна фактично змушена визначити пріоритет між різними секторами економіки. Політична ситуація в Данії ускладнює процес, адже країна формує новий уряд після виборів. Раніше міністр енергетики припускав, що данські споживачі можуть отримати пріоритет над дата-центрами. Ну а для Microsoft, Google та інших технологічних гігантів затримки несуть ризики перенесення інвестицій до інших країн. Компанії наголошують, що їм потрібна швидка і передбачувана інфраструктура для розвитку хмарних сервісів і шеї. Попри кризу, частина експертів бачить в ситуації шанс створити нову регуляторну модель для всієї Європи. Данія може стати першою країною, яка розробить сучасні правила для балансування між економічним розвитком, цифровою трансформацією та стабільністю енергосистеми. Головний виклик зараз полягає не в тому, чи зростатиме попит на обчислювальну потужність, а в тому, чи встигнуть мережі та політики адаптуватися до нової реальності. І час швидко плине, тому діяти треба не по-європейськи, а швидко. Власне, по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Наталку Роксі. Вітаю. Сполучені Штати Америки направили до України військових інструкторів для навчання технологіям безпілотників на полі бою, заявив Піт Гексет на слуханнях Сенату. Далі цитую, щоб ми винесли всі можливі уроки з цього конфлікту і впровадили їх у режимі реального часу в нашу оборону та наступ в епоху, коли потрібне домінування безпілотників. Російська агресія призвела до руйнування та пошкодження майже 1800 пам'яток культурної спадщини та понад 2500 об'єктів культурної інфраструктури в Україні. Про це повідомляє.

15 областях та Києві. Найбільше руйнувань зафіксовано в Харківській, Херсонській, Одеській, Донецькій, Київській областях та Києві. Загалом в Україну з полону Російської Федерації повернули 9048 громадян. Серед них 452 цивільні особи, повідомив Дмитро Лубінець. У 2025 році через прямі контакти з російською стороною вдалося передати українським військовополоненим на території Російської Федерації близько 5 тисяч пакунків із теплими речами та медичною допомогою, а також 5 тисяч листів. Польський футбольний союз повідомив про час проведення товариського матчу зі збірною України напередодні Чемпіонату світу 2026. Обидві команди не пробилися до Мундіалю, тож Польща та Україна вирішили зустрітися в контрольному матчі у Вроцлаві. За словами Польського союзу, товариський поєдинок пройде 31 травня, початок о 18:30 за київським часом. Після поєдинку проти збірної Польщі українська команда зіграє 7 червня з Данією. У Каннах у межах фестивалю «Кобзар Арт» стартують регулярні покази українського кіно. Перед глядачами представлять сучасні українські ігрові та документальні стрічки з французькими субтитрами, що дозволить залучити до українського контенту не лише діаспору, а й місцевих жителів. Мета ініціативи – зробити українське кіно доступним для французької аудиторії на постійній основі, розширюючи межі фестивалю «Кобзар». Наразі це всі новини, більше інформації вже за годину. MFM, the beat.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: років сьогодні.
1: У Харкові оновлюють дорожню інфраструктуру в різних районах міста. Зокрема, у провулку Вірменському триває поточний ремонт дорожнього покриття на загальній площі близько 8 тисяч квадратних метрів. Наразі фахівці комунального підприємства «Шлях Рембут» укладають вирівнювальний шар асфальтобетону, який стане основою для фінішного покриття. Раніше на цій ділянці виконали підготовчі роботи, зрізали старий асфальт та вирівняли бортовий камінь. Окрім проїжджої частини, у планах також ремонт тротуару.

0: Реклама на MFM. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. ГУР інформує, що 13 травня Росія розпочала проти України комбіновану повітряну атаку, яка може мати тривалий характер. У першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи ППО України та ураження цивільних об'єктів. Надалі Росія планує застосовувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики. Цілі Москви – об'єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства військово-промислового комплексу, будівлі органів державної влади. Президент України Володимир Зеленський і перша леді прибули до Румунії на саміт країн Бухарестської дев'ятки. Як написав президент, будемо залучати додаткові ресурси для нашої оборони та розширювати формат «Drone Deals». Щомісячно близько 1 мільйона внутрішньопереміщених осіб отримують допомогу на проживання. З початку року держава профінансувала допомогу на проживання ВПО на 10 мільярдів 600 мільйонів гривень. Уряд розширив перелік категорій отримувачів, щоб незалежно від доходу родини, діти ВПО отримали допомогу на проживання. Термін подачі у відділеннях або на сайті Пенсійного фонду заявок продовжено до 1 червня 2026 року. Український боєць Ярослав Амосов після своєї перемоги над іспанцем Йоелем Альваресом увійшов до топ-10 рейтингу UFC у напівсередній вазі. У оновленому рейтингу 32-річний українець посідає 10-те місце, піднявшись на 4 позиції. Перемога над Альваресом стала для Амосова 30-ю в змішаних єдиноборствах. На професійному рівні він зазнав лише однієї поразки. В UFC український боєць дебютував у грудні 2025 року, вже в першому раунді задушливим прийомом здолавши американця Ніла Магні. Бій з Альваресом став для Амосова другим в UFC. Наш співвітчизник переміг іспанця задушливим прийомом у другому раунді. Це і всі новини. Почуємось за годину.
0: MFM Station.
1: MFM.
6: Dance Hit Radio.
3: Up

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Around the world.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз, як Ксенія Цьомчик. У Херсоні атакована маршрутка з людьми. Попередньо вже відомо про 9 постраждалих. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Російська Федерація атакувала і Одесу. Прилетіло у багатоповерхівку у дворах пожежі. Попередньо поранених 2, інформація уточнюється. На Київщині через атаку безпілотника палає будинок у Вишгородському районі. Попередньо без постраждалих. Українські дрончики розгромили шведські війська під час навчань НАТО на острові Готланд. Шведи тричі зупиняли навчання, намагалися змінити тактику, усвідомлюючи, що в реальних умовах вони б уже були знищені. По результатам головком Збройних сил Швеції заявив, що всі армії НАТО мають негайно переймати досвід ведення бою з використанням дронів саме в українців. У застосунку Міноборони для військовослужбовців «Армія Плюс» з'явився новий навчальний курс «Адаптація рекрута». Він має стати базою для кожного, хто щойно долучився до лав Збройних сил України. У Міноборони зазначили, що курс не перенавантажений зайвою інформацією і зосереджений на 4 модулях, які є фундаментом служби. Права військовослужбовця, документи, виплати та соціальні гарантії, взаємодія з командуванням і служба в підрозділі, психологічна адаптація, подолання стресу і командна взаємодія, інформаційна безпека та базові правила ведення бойових дій. Навчання побудоване на практичних порадах, які потрібні на службі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відкрив меморіальну дошку на будівлі у польському місті Тарнів, де з 1920 року діяло Міністерство закордонних справ Української Народної Республіки. Сибіга зазначив, що навіть у надзвичайно складних умовах українська дипломатія того часу підтримувала контакти з багатьма державами Європи та світу. Зокрема, міністерство координувало діяльність дипломатичних представництв, зокрема, у Польщі, Франції, Німеччині, Великій Британії, США, Туреччині та Швейцарії. Наразі це всі новини. Більше за годину почуємось.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 13 травня, на календарі. Трошки про цей день. Максимально холодно було у 1946 році, тоді було мінус один, ну а максимально тепло в цей день було у 2012 році, тоді повітря прогрівалося до 31,1 з плюсом. Тепер щодо прогнозу. На завтра, четвер, 14 травня, обіцяють хмарну погоду, короткочасний дощ, вдень гроза, слабкий град, вітер південний, 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 11 до 16 градусів тепла, вдень від 18 до 23 з плюсом. На п'ятницю, 15 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер південний, 5-10 метрів на секунду, температура вночі цього разу від 8 до 13 тепла, ну а вдень лише 15-20 з плюсом. На суботу, 16 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями короткочасний дощ, гроза, північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду, 8-13 градусів вночі та від 18 до 23 вдень. Наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.

0: Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки

0: ритму.
1: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
2: Під час візиту на Харківщину міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко ознайомився з ходом реконструкції приймально-діагностичного відділення та приміщень майбутнього психіатричного відділення обласної дитячої клінічної лікарні. Роботи виконуються на площі понад 1000 квадратних метрів. Паралельно розпочинається поетапна реалізація комплексного капітального ремонту, оновлення та модернізації всієї лікарні. Важливою складовою проєкту є зведення підземного комплексу укриття, який може одночасно вмістити близько 1000 пацієнтів і лікарів.
3: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

0: MFM. Dance Hit Radio.
1: Barbra Streisand.

0: Барбара Стройсенд.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові відзначили призерів міжнародних та всеукраїнських спортивних змагань. Як повідомили в Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, переможці та призери Кубку світу з плавання в ластах і Чемпіонату України зі стріт-воркауту отримали подяки міського голови. Зокрема, на етапі Кубку світу в італійському місті Ліньяно Саб'ядоро спортсмени клубу Харків Фінсвімінг Клаб Ярослав Боровик і Максим Сухотерін здобули 2 золоті та 1 бронзову нагороди. Також відзначили харківських атлетів за успішні виступи на чемпіонаті Workout Львів Cup 2026, який зібрав понад 300 учасників. Харків'янин Денис Христенко став переможцем у номінації фристайл у віковій категорії до 12 років. Подяку отримав і його тренер Максим Петрачков.

0: Реклама.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: 30 40.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
6: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз, я Ксенія Цьомчик, мої вітання. У Генштабі повідомили про ураження нафтового терміналу «Тамані Нефтігаз» у Краснодарському краї Російської Федерації. На території об'єкта зафіксовано пожежу, ступінь завданих збитків уточнюється. «Тамань Нефтігаз» – один із ключових російських нафтових терміналів поблизу порту Тамань на узбережжі Чорного моря. Термінал використовується для перевалки нафти, мазуту, дизельного пального та зріджених вуглеводних газів. Комплекс має резервуарний парк великого обсягу. Об'єкт задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також уражено командно-спостережні пункти противника, пункт управління безпілотниками, а також українські військові били по районах зосередження живої сили окупантів. Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив, що він впевнений, що морський безпілотник, знайдений минулого тижня біля узбережжя острова Левкада, був українським. Глава українського оборонного відомства Михайло Федоров заявив, що нічого не знає про інцидент. Він пообіцяв провести розслідування та надати відповіді. За програмою «Є-оселя» держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для внутрішньопереміщених осіб та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік. Додатково виділяються 40 тисяч гривень на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки. Вже понад 2500 заявок у роботі. Також відомо, що додатково уряд спрямував 1 мільярд субвенції для розширення та переоблаштування місць тимчасового проживання з рахуванням безбар'єрності простору. Українська тенісистка Юлія Стародубцева вийшла до чвертьфіналу на турнірі WTA 125 у Парижі, обігравши Джан Шуай. Рахунок 6-2, 6-1. Українка вдруге цього року перемогла китайську тенісистку. У квітні вони зустрічалися у першому колі турніру WTA 500 у Чарльстоні. Стародубцева втретє зіграє у чвертьфіналі змагань WTA 125 та спробує вперше пробитися до півфіналу. Далі Юлія зустрінеться з переможницею матчу Емма Наварро – Кетті Волинець. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.

2006 році, тоді було мінус 1, ну а максимально тепло в цей день було у 2012 році, тоді повітря прогрівалося до 31,1 з плюсом. Тепер щодо прогнозу. На завтра, четвер, 14 травня, обіцяють хмарну погоду, короткочасний дощ, вдень гроза, слабкий град, вітер південний, 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 11 до 16 градусів тепла, вдень від 18 до 23 з плюсом. На п'ятницю, 15 травня, обіцяють хмарну погоду з прояснями, місцями невеликий дощ, вітер південний, 5-10 метрів на секунду, температура вночі цього разу від 8 до 13 тепла, ну а вдень лише 15-20 з плюсом. На суботу, 16 травня, обіцяють хмарну погоду з прояснями, місцями короткочасний дощ, гроза, північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду, 8-13 градусів вночі та від 18 до 23 вдень. Наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: 30.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові понад 100 підприємців отримали кошти на розвиток бізнесу за програмою «Власна справа». Від початку року до урядового проєкту «Є робота» долучилися 114 харків'ян. За даними Центру зайнятості, більшість учасників отримали мікрогранти, а п'ятеро скористалися спеціальною підтримкою для ветеранів. Загальна сума фінансування перевищила 50 мільйонів гривень. У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначають, для успішного старту майбутні грантоотримувачі можуть скористатися платформою Fundraiser. Там розроблено освітній курс та посібник, які допоможуть правильно оформити заявку та реалізувати власну ідею.

вирубає цвіло, розучилась говорити, мить устала. Це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як мусимо чинити, коли вирубає цвіло, розучилась говорити, мить устала. Це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Питаєте, чому?

0: Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ.
0: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз, як Ксенія Цьомчик. У ЄС, вважаючи відкриття першого кластера про переговори про членство України вже 26 травня, є малоймовірним. Найвірогіднішим варіантом для відкриття першого кластера про переговори – це червень 2026 року. Наразі Україна веде неформальні переговори, а Європейська комісія вже представила уряду перелік вимог для відкриття кожного кластера. Проте ця позиція не була погоджена країнами-членами через блокування з боку Угорщини. Наступним етапом має стати її ухвалення послами ЄС, але питання поки не внесене до порядку денного жодної зустрічі. У Києві викрили аферистку, яка ошукала тяжко пораненого військового на понад 700 тисяч гривень. За даними слідства, 41-річна жінка з фейкового акаунта видавала себе за тяжкохвору, яка нібито потребує термінового лікування і операції в Німеччині. Маніпуляціями і тиском вона змусила бійця систематично переказувати кошти на банківські рахунки. Потім кошти переводились в готівку. Докази злочину кіберполіція знайшла у неї вдома. Жінці оголошено про підозру, їй загрожує до 8 років ув'язнення. Міністерство освіти і науки України забезпечить опорні інклюзивно-ресурсні центри України айтрекерами для дітей із тяжкими порушеннями мовлення та моторики. На закупівлю обладнання уряд виділив 21 мільйон 200 тисяч гривень із державного бюджету. Загалом МОН передасть 23 айтрекери по одному для опорних інклюзивно-ресурсних центрів у кожній області та в Києві. Перелік центрів визначили обласні департаменти освіти. У третьому матчі турніру розвитку УЄФА, що проходив у Польщі, юнацька збірна України U16 перемогла в серії пенальті 1-0 з Норвегії та стала тріумфаторкою змагань. Основний час зустрічі завершився з рахунком 2-2, серія пенальті 3-2. За підсумками, Україна має 8 очок, Норвегія 7, Польща 3, Еквадор 0. Це і всі новини. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 13 травня, на календарі. Трошки про цей день. Максимально холодно було у 1946 році, тоді було мінус один, а максимально тепло в цей день було у 2012 році, тоді повітря прогрівалося до 31,1 з плюсом. Тепер щодо прогнозу. На завтра, четвер, 14 травня, обіцяють хмарну погоду, короткочасний дощ, вдень гроза, слабкий град, вітер південний, 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16 градусів тепла, вдень від 18 до 23 з плюсом. На п'ятницю, 15 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер південний, 5-10 метрів на секунду. Температура вночі цього разу від 8 до 13 тепла, а вдень лише 15-20 з плюсом. На суботу, 16 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями короткочасний дощ, гроза, північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду, 8-13 градусів вночі та від 18 до 23 вдень. Наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город. Все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки

сьогодні про енергетичні голодні ігри. Данія зіткнулася з енергетичною кризою через стрімке зростання попиту на електроенергію з боку дата-центрів, особливо пов'язаних із штучним інтелектом. Для розподілу обмежених ресурсів країна змушена визначати пріоритети між дата-центрами, промисловістю, лікарнями та споживачами. Експерти пропонують взагалі запровадити чіткі критерії для підключення до енергосистеми та створити нову регуляторну модель. Про все це сьогодні докладніше. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Це Хай-Тек Про, програма про високі технології в нашому житті. Поїхали! Країни Північної Європи, які тривалий час були одним з головних центрів для будівництва дата-центрів, завдяки прохолодному клімату та доступу до відновлювальної енергії, тепер змушені переглядати свою стратегію. Стрімке зростання попиту на електроенергію, зокрема через бум штучного інтелекту, електрифікацію та цифровізацію, перевантажує енергомережі, ставить під сумнів подальше безконтрольне розширення цієї галузі. Найбільш гостро ця проблема проявилася саме в Данії. В березні державний оператор енергетичної мережі тимчасово призупинив нові угоди на підключення до мереж через різке зростання заявок. Загалом у черзі перебувають проєкти на 60 гігаватт, хоча пікове споживання всієї країни становить близько 7 гігаваттів. Майже чверть потенційного нового попиту припадає саме на дата-центри. Це змусило владу та бізнес замислитись над тим, хто має отримати доступ до обмежених ресурсів – дата-центри, промисловість, лікарні чи місцеві споживачі. Представники галузі визнають, що частина заявок може бути спекулятивною або нереалістичною, тому закликають уряд запровадити чіткіші критерії вибору, зважаючи на зрілість проєктів, реальні інвестиції та суспільну користь. Дискусія вже отримала назву «Енергетичні голодні ігри», оскільки країна фактично змушена визначити пріоритет між різними секторами економіки. Політична ситуація в Данії ускладнює процес, адже країна формує новий уряд після виборів. Раніше міністр енергетики припускав, що данські споживачі можуть отримати пріоритет над дата-центрами. Ну а для Microsoft, Google та інших технологічних гігантів затримки несуть ризики перенесення інвестицій до інших країн. Компанії наголошують, що їм потрібна швидка і передбачувана інфраструктура для розвитку хмарних сервісів і шеї. Попри кризу, частина експертів бачить в ситуації шанс створити нову регуляторну модель для всієї Європи. Данія може стати першою країною, яка розробить сучасні правила для балансування між економічним розвитком, цифровою трансформацією та стабільністю енергосистеми. Головний виклик зараз полягає не в тому, чи зростатиме попит на обчислювальну потужність, а в тому, чи встигнуть мережі та політики адаптуватися до нової реальності. І час швидко плине, тому діяти треба не по-європейськи, а швидко. Власне, по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе, як синіє Цьомчик, мої вітання. На Рівненщині внаслідок ворожої атаки загинули 3 людини, ще 6 отримали поранення, про це повідомили в МВС. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Сьогоднішня атака може тривати до завтрашнього обіду. Вночі буде пуск ракет, а потім ще одна хвиля дронів. Про це заявив радник міністра оборони Сергій Безкреснов. Європейський Союз повідомив Раду Європи про свій намір приєднатися до розширеної часткової угоди щодо Комітету з управління спеціальним трибуналом про злочин агресії Російської Федерації проти України. Про це поінформував український міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За підрахунками Української видавничої асоціації, близько третини книжкового ринку становлять піратські видання. Про це повідомив президент асоціації Артем Біденко. За його словами, більшість нелегальних видань продається через маркетплейси і сайти, які легко знаходяться в пошуковику. Біденко наголошує, що піратство вбиває легальний переклад, а автори та перекладачі не отримують роялті і гонорари. Своєю чергою читач отримує неякісний продукт. Українці Канади готуються до масштабної події у Торонто, яка може увійти до Книги рекордів. 21 травня містом пройде ювілейна хода у вишиванках під назвою «Спадщина під вогнем». Організатори очікують, що це буде найбільша хода у вишиванках за межами України. Українці вже неодноразово потрапляли до рекордів завдяки вишиванковим акціям у різних містах. Серед найвідоміших – масова хода у Чернівцях у 2011 році, у місті, де започаткували свято. А ще був найбільший живий тризуб у Хмельницькому, масштабний танцювальний флешмоб у Сєвєродонецьку та рекордне зібрання у вишиванках у Талліні у 2023 році. Тепер естафету приймає Торонто. Саме тут планують офіційно зафіксувати новий рекорд за участі Національного реєстру рекордів України. Додам, що цьогоріч українці відзначатимуть 20-річчя Всесвітнього дня вишиванки. Це і всі новини. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 13 травня, на календарі. Трошки про цей день. Максимально холодно було у 1946 році, тоді було мінус один, ну а максимально тепло в цей день було у 2012 році, тоді повітря прогрівалося до 31,1 з плюсом. Тепер щодо прогнозу. На завтра, четвер, 14 травня, обіцяють хмарну погоду, короткочасний дощ, вдень гроза, слабкий град, вітер південний, 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16 градусів тепла, вдень від 18 до 23 з плюсом. На п'ятницю, 15 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер південний, 5-10 метрів на секунду. Температура вночі цього разу від 8 до 13 тепла, ну а вдень лише 15-20 з плюсом. На суботу, 16 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями короткочасний дощ, гроза, північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду, 8-13 градусів вночі та від 18 до 23 вдень. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: MFM. Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз, як Ксенія Цьомчук, мої вітання. Як заявив Володимир Зеленський, від початку доби було вже щонайменше 800 російських дронів. Вже були влучання в Закарпатті, на Львівщині, на Волині, також у Івано-Франківську, Рівненській області. Є влучання і в багатьох інших областях – Вінницький, Чернівецький, Хмельницький, Дніпровський, Кіровоградський, Запорізький, Житомирський, Київський, Миколаївський, Одеський, Сумський, Черкаський, Харківський та Херсонський. Є загиблі та поранені, серед яких і діти. За даними нашої розвідки, після всіх хвиль дронів цілком можливі також і запуски ракет проти України. Світові ціни на м'ясо у квітні цього року встановили новий рекорд. Найбільше подорожчала яловичина. Про це свідчать оновлені дані продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Загальний індекс цін на м'ясо зріс на 1,2% порівняно з березнем і на 6,4% упродовж року. Збільшилися ціни на усі види м'яса, крім баранини. За інформацією Юлії Свереденко, понад 50 тисяч людей уже пройшли скринінг здоров'я для людей віком 40+. Готується запуск оновлення. Програмою можна буде скористатися без прив'язки до дня народження. Програма «Доступні ліки» продовжує масштабуватися. За перший квартал нею скористалися 1 мільйон 760 тисяч українців. На 12% більше, ніж торік. Із 1 липня програма буде розширена новими препаратами для лікування серцево-судинних захворювань. Сьогодні українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Італії. Матч проти Олени Рибакіної з Казахстану відкриє вечірню сесію на корті Кампо Централе. Повідомляли про початок не раніше 20:00 за київським часом. Наразі це всі новини. Більше за годину почуємось.
6: Hey DJ, where's the bass?
7: MFM Dance Hit Radio.

0: Закупись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є. Соціальна реклама.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли дороги ти подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш тіл травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під три черти, буду там, де ти. Буду там. Що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Як заявив президент України Володимир Зеленський, далі цитую, під час зустрічі з президентом Литви Гітанасом Наусєдою головну увагу приділили нашій оборонній взаємодії та домовилися про співпрацю у форматі «Дрон-діл». Є двостороння угода між нашими країнами. Угода має посилити обидві наші країни в захисті, і важливо, що вона побудована на принципі взаємності. Ми підтримуємо наших партнерів, які реально та відчутно підтримують наш захист. Українська військова експертна команда працюватиме в Литві для створення необхідних безпекових спроможностей. Данія повідомила Раду Європи про намір приєднатися до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це поінформував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Таким чином, Данія стала 34-ю державою, яка приєдналася до угоди. Долар офіційно подешевшав на 1 копійку, євро – на 14 копійок. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на четвер 14 травня становитимуть 1 долар США – 43 гривні 96 копійок, 1 євро – 51 гривню 50 копійок. Благодійний фонд «280 днів, що протидіє ускладненням вагітності в Україні» запускає консультаційний хаб, де вагітні жінки зможуть безоплатно отримати комплексні фахові консультації з немедичних питань. Консультаційний хаб «280 днів» створено для того, щоб майбутня мама не залишалася сам на сам із питаннями, які виникають під час вагітності та одразу після народження дитини – юридичними, психологічними, соціальними, фінансовими, а також пов'язаними з державними програмами підтримки та безоплатними медичними послугами. У грудні минулого року відбувся тестовий запуск проєкту, що вже отримав десятки індивідуальних звернень від вагітних. Це вся наявна інформація на цю годину.
0: MFM Station.
6: Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time we kick it, you need, every time that we rock to the beat.

0: Купись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: One, two, three. MFM station. Dance Hit Radio.

0: music, baby.
1: I like that.
2: MFM station.
3: MFM.
4: Я знаю, як була щасливі, раділи сонце так.

Титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриває двері, нас кидають дрифти, тобі любов, мені праворуч, стоп, знято, тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви, який наслідують усі українці зараз, захищаючи Україну від рашистської навали. Ми пам'ятаємо.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви, який наслідують усі українці зараз, захищаючи Україну від рашистської навали. Ми пам'ятаємо.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви, який наслідують усі українці зараз, захищаючи Україну від рашистської навали. Ми пам'ятаємо.